0: Wimbo Rwaitharĩri. O muthenya wa Jumamothi thinashira woini o nginya thainyo tuku nigithagia kwigarika gwitingoria na gwitaburuki tugekira ngia ya nyimbo mwaki mwaki na tukarunga shigi garagano gumuthurano na hibitano iharoini na oho tukarika deretine hiyo shigi uthathauri wa madhako Shemania na Jorua D.
1: Namaste.
0: Jorua Jete
1: Television.
0: Na nyede yao memereke wa midhaku.
1: Vaya, vaya.
0: Mzima mzima. Nyenari ya Afrika. Dhini wa Mwejoyo Kamili.
2: Mwejoyo Kamili.
0: Nyo mudhenye wa Jumamothi. Dhinashira waini. Oginya dhainyo tuku. Don't miss out.

0: All right, thank you so much. Woko na wakame mekayo kamo igie. Tavalera ne tavalera ya jajo ge kumerekeri ni jetago Dr. Manyare. Kuma koko DSM Place ki Jabe Street. Mushie monene wa Kenya na Irofi. All right. Aya, modo ogwetwa, modo ogwetwa, Jo Modia wa Korea, Roiro, mweshimiwa Jo Modia wa Korea, Roiro, ne kukutumira bisheo orore, ulea mori oro uwa. Aya, modo ogwetwa, Alex Jami Pisho Rirais ne da kuona, orajira ado aduthi makiri chonjo mwena orea. Ahari ya tagwatia. Ahari ya jami rice milas. Na iguwa mwe na kashiki orumono ni thodo wa keria wa mosere. Shiro wako wakubwa sidi nida kuona. Onaji datu everi. Auhenogite urupo katale ruboro watene urupo gusire ruware buake do giri giri mwaka wa giri igiri na hega fisa direke rete thini wa Facebook kan ona TikTok kamu do vieta kuhana tara hana nie na thini wanye boy imwesi ne rune ruware ware ho baka pwe eke thwane mudo wetuwa meri wagi viji Mhujia mire wagi theji. Magara jeso, upera na idago. Na hedeo dia le ina kanyamugi ya hotile korea studio le ule adekile. Kile dale na kio, le udanea nire mwana kio shio wa weta guwali wa mudhulio guwetuwa kanyotu studio sawa. Kejira, nia kudaithia na odekia doa male hau mabe marekie. Na mwe akoro athie akiona ke mwana kirerutire na gikidaithia thank you so much mudo kona lee wa kanyotu amwere amukere gatho icia mwanya muno na mudo okuona mire wa githiji gatho cia mwanya muno ona mudo ogwetwa Sara Kiarie muhujia agai amukere gatho cia mwanya muno thone makidaithirie Hideo, haya. Ado akure ya magena village magaithike muno na nidaigwila ne mwaheri ne heka utokataha ni kire kega atumia magatulithio maru ni charonya mwaku ero ya kire ya kia gonuthu na noega atinithi galisi ya mutito magatulithia atumia adu ateto ne mwairengu ni mwari ya duwale mate magamiti ni utiga agu very wrong Aya. Ado ave the big YCK mugaitheke inyuothe. Thank you. Leo dera thuthie mwena oria na tutana thie mwena oria ri dera thuingire theini wa sokomurwa. Sokomurwa ishikite gushika theini wa sokomurwa ra *624#. *624# *624# usagure itemu yaku nigithagia lana sanama. No de toje gani atiriri adu mirongo tano fresh kuma itharire neu ala meko igira thini waso kwa muru wa meko igwatira bonus ya 20,000 kwa ko igira tu thoko korora ne indo iriko ciko neu ya gukorora mundu wi chonjo rera na sirigi 20 rera ho *624# *624# ukorowe mundu wi mutaratara ini wa ingotore riu ri e mundu ugwitwo muhujia evangelist wa gojiri muthenya wa rucio kuria kurugo gwitwo St Andrews ni wa kona kigoco gitari kia mihehu gitongori ni ciwa GP togethie gukunguira miaka mirongo ere ya PBB ministry kou noku ya jiriri St. Andrews 2006 na noku erathi guko ngwero miaka mirongo ere 2026 kogo ne muthenya wa rucio kwambiria tha inyanya na mirango yothe gakorwo mihingure na kiingiriro ni free of charge tucamanie kuo murugu tucega wa A to Z ni ndakuona urajira andu maire matris ati eronine yakuhi ati yenda mukondoro mweru ni sawa andu ni maigua na nikuwa na mikodono eho yale ya gonia tuwa metaka lana salama gonia ni moko milirikana mikoni ega shoka ega kideru wanyaki nyambosia manyamu mara ada gathia siothe siwe kiruo na heo do nyamu ya soka karegi manyamu masi yomothe gathia isu iga soka nire hado hamwe ukaiguwa le mtu wako magana madhena maigimono na kugisha uka ukoro ni hali na kihe kia nyitago ni roho wakuro ototuku ega kiroto otuku eo gondoro ya hana kake uduki egi na adone moimete kura ihu leu age koro gondoro leu ile disi siya kede wewe tuwa timesie meigi yari na gondoro isi siya kirea siya thifoji na kirato kia gothi kirato kwena kia gothi ni kia jina nafa kia jina adutu na iwa ena kia gothi ni ginyo baya mahiga deoneka kwa iwa kwena nyoba ya mahiga sio mali itoga mkukudu kwena mkodoro wadhifuji na nimekira kirato kia gothi anyway na tuka hoya ngai athina mbena guturathima riu ri uria ndende wevi kana ihenya no wethimo yaku ingire thini wa soko mura uhore star 624 hash na riu weko guo maundu maku ni meguka wega na riu ndenda nyambe jari na mundu mwe haha niguo joke thi hari aya niguo tu niguo twarikia na aya tuthi ikereka riu ringi jari na mundu wea ogwetwa Ruthi Ruthi riu Ruthi mutarataraini wa shopping besa siya kashia shopping ni wude kemwere aga gishira Ruth wed Ruth do ayage dimu todhiyo dogi Ruth we mwega niwe wakere mani nyari ura kuhurira kakadhi monga haku karari ya na mehehu
1: ya na ze na hanini
0: weku madhale na odhi ni uko igire tethaini ya waso kwa mungu wa?
1: Ni uko
0: igire. Uko shagoreta ke?
1: Shagoreta shopping list.
0: Le ule? Wale kwa pesa sika na ya muiso?
1: Ona dinarora.
0: Donarora? Le ukira kaya geko ile? Wete kia kana wete kia? Le we igoro lea shopping ita isitora lia nawe? Eni?
1: Ya.
0: Eni? Uko ni uko le? Eni maudu maku maki ya gira ore mwe.
1: Ya negai.
0: Reure. Dogo wefagu ole oka meira. Na nekashi. Katare gai mwega.
1: Negai.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Gaithaniria.
1: Gaithaniria.
0: Aya. Reu usio maudu maki ni moka wega. Na reu dakura hena dumiro guetano maraheo kiruwe guetuo bonus ya kiruwe guetuo girimiro goeri na ihenya. Wabere ale Samuel Mwaniki congratulations. Kevin Idongo. Mudo guetuo Ruse Wajiko. Mudo ge uretuo Elizabeth Wagoi congratulations. Dedo hore star 624 hash. Oro reu. Ufage maudu maku deno ufage wira wikendi na ndoga ikareta mudu ikona tete are together leo ni dadhi mwana uria kuri ari either witu agithomo kia muhirega wakuri no githitigu leo ri Jesu ni murithi itungiuka leo ri witagwo weri wewe mwana uyu
2: Miriam waithira kaforo
0: Miriam
2: waithira kaforo
0: Miriam Waithira.
2: Kabaola.
0: Na kio yogi na kia no Waithira. No itako watieno.
3: Florence Waithira.
0: Florence Waithira.
3: Dhuku.
0: Na watetelithia dhuku muno. Dhuku no?
3: Nefafa.
0: Dhuku nefafa wanyo. Okay. Le yunye tono mueto Waithira na Waithira ali. Mutara ini yatea?
2: Fafa vitole. Na fafa waole
0: Neithiomwe Kogo mwe cousins
2: Nisia nasi ya jorobe.
0: Alright. Thank you muno. Aya Shiro please wake ki urajira we chonjo. Aya Leu Isio sieta kwa childhood traumas. Isio nisio. Na maudumani ki uonaga hemudu noma ku affect positively kana negatively maudumani siyo tuwagira ile leu hemudu le giwaikarile kwa kutari mate kuwa na ilio kwa weka ikiri mzio todo waki odoke ule daetaka kusiheana daheana kwa hiyo timotana kaudoka unika ya kafekta kwa modu ako timotana na no ilionano wakuru mire no ne tari undu wa munene muno kogu muka understandaga andu aya ahideyo generation x aya gimetago millennial nasia gimetago asia gabrumas naki ne heka undu ma andu ma me kaguruki magurukire o muno ni areka guruki gake
2: ee
0: ukona mundu nake ona indo oko ni ta mundu akuhitha oko ni ta oko ona mekefe ya maguta dateyaga deda agute na ni mikefe ya tene ukariguara meiga yake no esita ko chalu so man sta ko go weta ko goruka na muru nu ga kamenya ka goruki gake ni kariku leu omudu omudu etwirie ni ka goruki kariku ma semanirie nako etuguo leu re tutigane na macio tondu ngai athiage tuhonagia leu re undu uri okiri ho ni atiriri mumite kundu gwita gwate
2: kimede
0: kimede
2: e mwana wa kijapi
0: kimede kimede ni davide hede mo gihurwo ne yo house stage ngiba moko yo yo ya kundire itheru leu re na ku gwa samine ne tina ku mo kete gwetha
2: Joshua Njoroge Kaforo
0: Joshua Njoroge Kaforo na Kaforo wae kaithano na ayo geithike leu ri ni kuri mundu itaguo gugate atu duati wa mugoiri ona ayo geithike muno aya leu ri na u rera kuhena pole kuri mundu gwetwa George George no ahare ya gatondo ikuma fafa oni arakuire George no ahare ya gatondo hare hetago ikuma mudo wetwa George ta ujireka nedra gweta rito riwega fafa oni arahurukire na George ta dirikanie muthenya wa mathiko ni liko dikane wene zikane Tuesday pole sana to dirwe mwe kwa mwe ni mwana kero wetwa Joshua Jarogeri ni wagucyarwa ri
2: 65
0: Joshua
2: Joshua Joroge
0: ni waku
2: ni my brother
0: ni wokirigitwo dari gwate ne dakiri gwate ri uciare mwana 1965 na bado urugamite fi utarori ri aita gwadai
2: na ndiare muciare hinde
0: ni riu ri Joshua aciari 1965 kura na ruone ri
2: 80s
0: 1988 ri atutoi ni ri kui ni siabiriria kia ite kane muiso ini wahi
2: kirikiriria
0: tukirikiriria go ni maite 89 oguo ko oguo ori ile ko
2: guko Nairobi no
0: okay ni ari na adu ake
2: asa
0: mudo ta ugirora hari athutha ucio ni we Joshua ria turetha
2: ni we turetha
0: riu ri mwina Joshua ni we mukuru
2: ni we mukuru gwito
0: riu wewe tori wa gucarwa ri
2: nako 70s
0: ma 70s okay leu ri mudu gwetwa Joshua ri agikiura orire guku Nairobi kinyo muthu ndari oneka Joshua aciari ake meho
2: fafa itoni akure 2017 na kemami ni arakwire mwako uyu kiambiririe
0: o magietereire
2: o metereire Joshua
0: ate mwana ni agoka
2: no ni arathi atene ni arathi agoka tondu niokite 98
0: 98 ni wa yiri akoragwo ku
2: hede okite ri ni 1995 hede dokite kuma Mombasa na ngioka guko Nairobi tugisema na my sister ha Huruma Frat akijira moima nake akijira ra amurathi so ngimuhurira thimu tondu ajirire ni amuhe namba ya thimu ndamuhurira akijira tusema ni so hede
0: ni 95 95 gotiare thimu ciaru nu no gatugo
2: asa kiria radline
0: o radline
2: radline ni wajira damho dauri na buthi
0: gaka ni kahe kani kairetu
2: gaka ni kahe
0: ni ni si koma ga ikarike ri gona kira ngoro ta hega ehe tire metino no wani kira ngoro ta eta go giki
2: eta go kaforo
0: ye gwita ga
2: so
0: okay modu as na so so awa damakaga kuguka joroge
2: hedio ni damenyire kura ikaraga 1995
0: ikaraga ku
2: UNEP ni dathite UNEP na ngirara kuwa ikaraga no ngicoka ngiruka kuinuka ndio kumia hede yore niasokete ya kawoka dakora niyo kina 98 hede
0: maga 95 98
2: niyo kina 98 na kikora dage ya nyina wa mwana oyo kena thiku igire ndoda mugite mweri igire nake okire mweri
0: nyi okay ni yoka wega
2: gicoka agiuka agicoka agiuka 206 206 ni okire tondu no waheire nyina wa mwana bairo ya mbere no wa mugurire eregi hau ndare acoka ringi
0: Joshua Bitu
2: ii ndare acoka ringi na hindi ofafara ikorogo muyo oka ni mekwaria no ni akorogo nagu ya tondu okarara ri ona ni akoni na wiki ngima ni wona muthenya wako inuka egwe tira fafara oke kanitha tondu ari ciamani wa kanitha agetere fafaroke kanitha rucine nake akoiga ndamba guthi kugira mukinye ndagira ndawa nona tundu tatu
0: agathi athiete
2: agathi nde gucoka riu kuma hindi ndare acoka ringi
0: kuma 98
2: kuma 206
0: na hindi yo thimu ni cia yugita cia rununu ni cia konyita Joshua Njoroge Kaboro we ni weturetha umenya riu mamu wanyu ni fafa wanyu ni akuire mamu wanyu ni akuire na nduokire ona tesira tu inaguo no kumenyithia ate maundu ni mahanikita maingi kwa gikoro ni uratuigua choka sister ya kusiha sister Joshua taleria Joshua wani
2: Njoroge mami witu ni akuire mami witu ni arakuire mwaka wa 27 January fafa witu ni akuire 2017 mweri wa iri mweri wa January na kuma hedere ya kuire ri tutire twa kuona na mathiko ndukaga na nigukwite andu ingi fito Joshua ni akuire munene wa ihenya ni akuire thuku ni makuire othe na gutire mundu uri woka guthika riu ngoda ukumenyithia atiri ni turakubatara na ni tugwetereire muno oro riu gukwe kuhiu mami to arahurukia na timu futhuri no tu ni tugwetere na to no twende uke twaranirie tondu ni mukuru witu tuonane nawe tukene ngoro citu ciganire andu itu maturite magwetire moragia nari korona makuone mami to araroria pressure o agwetereire nginya rakinyero ni hindi ya kumuhurukia tutigethura tugikuona
0: all right Njoroge tawe yumirie hari ha othe ugikorwo ri please ni urahitia Njoroge Njoroge ni mothuri
2: Mmm,
0: mmm. Namoro anadi zite fai. Mmm. Akine modu e o vite ko gothaki. Yena miaka ke?
2: Yena miaka 60.
0: 60. Mmm. Eni jorogeta shauka mushi. Na ginya kana karete atigira kagurira bairo. Mmm. Leo ni ko nyina woyo. Mmm. Ndo kuona. Mmm. Ko jorogeta shauka mushi. Leo ni data mushoke na mwana uri ongi. Mmm. Leo Florence.
4: Mmm.
0: Ndokira jorogeta shauka mushi.
4: Jorogeta jitago waithira wathuku Njoroge ni ndakwendete muno
0: mwira choke mucie
4: ucoke mucie ni tukwendete na ni turenda ucoke tondu gutire mami ni akuire baba agikua
0: na gutire bara
4: na gutire na bara na ni turenda uke tondu niwe wari mukuru woe maundu maitu mothe no sio wakwandikire osio wakurutire mucie akuohore uke mucie nigetha tukuone Njoroge witu ni tukwendete we niwe watuitwo guka witu ni turenda ucoke mucie
0: thank you na matigiriri muri akorino
4: ni
0: kogwo ori aba matigiriri mari akorino medete ngai na me smart ni ugwo noguo matuire
4: ona itefae ni twacamanitie nake akijira ikaraga imara daima na mbere aheire ndathi ndahura tio
0: 85 na ndiraini
4: ni
0: to matiari aciare to ndari mucie no uyu ndari mucie aro ndari guku ni guo reke twari horo wamu ni watigitie miaka ta igana atigitie miaka itano haruruke muthie wega ngai amurathime ni muthie mwira andu mucie tumana mumana maniari githitimu na riu ri mwanake ni agwika atia ni agucoka inyu ngai amurathime na mwike wega amuhe miaka mingi githitiguo amweruhirie miaka thank you
2: amen
0: leke thecia cia ngijanjo
2: na inyu murathimo ni ngai
0: amen mungaithanirie kuria kimenda ni
5: nahe mwanake
0: Osio leo ndire ukande manyitithanitie nginya na Joshua. Hau hau. Leo inywe ri. Ni inywe murathumitwo ni Bethi.
5: Ni
0: Bethi wanene.
5: Bethi wanene ri.
0: Ni dono na mutemera ba iniururi ni wa bare icio. Thank you so much. Aya, when I did that way we get amen. Dada we get the ini wa soko muru wa thaici. Todo maudu macikete gucika. We get the ini wa *624#. *624# wabe umenye maudu uria magirire. Guku kwa kindu gigwitwo soko muru. Maudu magirite kwagira. Dada we get the ini wa kindu gigwitwo soko muru we get orore right now. Dada hore *624# *624#. Noririkane andu abere kuingira 50 matigitie 39 ni omekuheo bonus ya 20,000 hore *624# usagure kiria be ukwenda indo ciarite raini hau bas maundu maku magikara makiri chonjo aya riu ri we mwega
5: mwega fiu
0: ni muthuri ndukiarie na microphone
5: ko Francis Jorobe Ni umeta na ikuru.
0: Reure, maudu maku, drona thamagiri, thamaragirite. Reure, thimu yaku niriku?
5: 141.
0: Reu dukamigwete yothe.
5: Okay, 0143.
0: Reu dukam, muiso ni uwe.
5: 0143.
0: Reke demirore. Nani tukwaritie na yoro. Muiso ini ligetie na ke?
5: Muiso viu? 881.
0: 881. Nani safari kwa mwe noi? Re ure? We report ya kuilare ke? Ni shopping gana
5: shopping.
0: Ke? Shopping.
5: Shopping voucher.
0: Re u, we na kiria? We na adhimu hau?
5: De na hau.
0: Eku?
5: Ewa.
0: Eni? Eoni? Aya. Ni uko merora?
5: Sawa.
0: Re uruta avero oleku?
5: Wakole mia. Maremia.
0: Maremia. Ile mia mbothanyo mwolehaka ke? Uleha uwa kee?
5: 600.
0: Ile ifuti liya mwoda?
5: Wa kemde.
0: Kuheria.
5: Kemde kemu hali. 600.
0: Kemde. Sitao kemde? Kwa nyua gare igoro?
5: Ni mwisho arami.
0: Mwisho arami kwa gare igoro hii? Le ule ile ingoto lesi ya kudero goto mire? Kana ukuda shopping voucher kana kire ya tale?
5: Domera tu. Domera nyona kare pea.
0: Sikoro egoro e kasi. Hizo ni diko sigana. Hizo ni diko sigana.
5: Sia kwa.
0: Hizo ni diko sigana. Ta kama dafu. Haya, lewe oso ne kuga tereere we ona ona dogoti doge thie wira. Umuga dogoti doge thie wira.
5: Ne sia kana shukuru. Ndia de kokarera.
0: Francis?
5: Francis Karioki.
0: Karioki. Haya. Ndio tigare ukirore kana ni report yokite. No no watu mailo message yako na no no very report ile hana.
5: No report ile atwali ile nawe. No ndio akinyo message.
0: Ndege kinya. Ndege kinya no gija tumenye. Riu every. Riu na tutithi tutira tokianirira to no yathura mumianiriri. Timo meoni.
5: Nigwenda gwathege muno. Kameme razimo. Nigwenderera na giuthike.
0: No no ria kaiya kaga. No no kinya no waka Nairobi.
5: Ndio ka nginya kundu itari
0: ndake. Riu gwika ri. Woko osi odi oharia woire ngari odi sokete woko nikuri nikuri andu matari ega muno
5: ni andu mwawa ndauga murathimo muno
0: amen
5: ngai amurathime ne kwa ya guthaka
0: thank you aya thank you muno ugeithanirie kura mwisho wa rami thank you leo turi ega muno ni ukire mwana yitu taikarira hau uguo. All right, thank you. What's your name, Odo Ogwe? Tony Fran? No, no. Aya. Neke ne dona ne Francis. Eta Francis Karioki. Francis Karioki ruwa di ma Odo Makem. Me ga ga jere te tiga kwa ne ya biasi gana. Uso ne moduri moge. Le uhe na vera gweda vekele. Dera hole *624#. No ne ida ali ara sala mai. Matikire te adumiro goiri. Ma aku ikiri bonasi. Le uhe na nuwe wikare te roha we. Dera hole *624#. Usagura itemi yaku kumanagia na hau uguo ri maundu maku magikare makiri chonjo orori mam we mwega
6: ndi mwega
0: riu eri witagwo
6: njitagwo Josephine Nyarura
0: Josephine Nyarura kuma ku
6: kuma Waithaka
0: Josephine Nyarura kuma Waithaka
6: hau thutha wa handio slums
0: tajira tereri yo ciarirwo ku
6: Nye diareiro wa Ithaka.
0: O wa Ithaka.
6: Kabiria.
0: Asiari yaku?
6: Asiari ya mamu itone ya kuire.
0: Mamu siari, mamu siari yoro ku wa Ithaka.
6: E, no mamdari muhiku.
0: Atire dhena. Leu ule, we mwasiari to mwale gana?
6: Tuasiari to tole ya tano. No mwire ture ya mkuru kurene ne ya kuire.
0: Haya, gwetera, we, newe Josephine?
6: E, wasuka, osio wa kuire. Haya, wahu.
0: Wahu.
6: Minae.
0: Minae ne mwire tu?
6: Nahashon ni minae, ni mwanake.
0: Nahashon.
6: Na Jega.
0: Jega.
6: Johnny Jega yi.
0: Jega John. Haya. Wajira kuri gano ni mafuata nete?
6: Ee.
0: Jega niwe munini?
6: Jega niwe munini.
0: Okay. Jega li. Liambu iso mwerega inili.
6: Ani ede mwerega itetene. Todo mami akuali ni ndio
0: ni akereku
6: ite 19 ehe mami akwa ni asokiria giuka ite 4
0: ite 4 ka
6: na ma makerua mari ari ni nyumba da makomboreire no jega di menyaga oriri atia ahona todo ni ona dia menyire na hatiri ndo muru ekite
0: Okay, akiura.
6: No ngeretie kumucaria muno.
0: Okay. Akiura.
6: Akiura.
0: Aruo ugwo. Agethie. Ate wama kwa bari nyumba menao.
6: Mena minai.
0: Nikuogwa wewe ni mukuru.
6: Eh?
0: Wewe ni mukuru?
6: Leo wasukani wewe mukuru no ni akuire. Leo nie ni nie ndeho.
0: Leo ule ni dake yugwa. Kuko jega wanyu umwega 1980.
6: 84.
0: 84. All right. Aya, wewe na wewe da wewe ona utigana si 1984 ora dikiriria. Deda tiwe ni ale mara jirole na mara dikiriria. Deda wigire thini wa soko muru na jira ya kuhora star 624 hash usagura itamu ya kuiri ya wewe ukwenda so they fagita raini hauo uo. Aya, and then ulirikane tuwe na kidogi kuituo bonus ya shiringi giri 20 hale adore hale matigarete iku mina eri ura star 624 hash. Alright. Aya, liku mudo kuituo Jega John Jenga. Umwerega hedeo.
6: No dali odomoru wekite. Na hedeo da kenyu. No ye dawa isi ya dogo gyo da kenyu. Da kenyu waga. Wandigara diwe siri ya jekane ya nyuwaga.
0: Ne ule. Magego ni kemekiri.
6: Nye nituwa kwete na gari. Gyeho waya. Na waya kenyata. Makeaga. Mamwe makenyita. Mamwe makeaga kunita gereo ne moto gethie geruto maya ma bere
0: ma umo heto na shuma
6: na waya leo maya ma gere maroi magoka horoka hora riu jetereire gwikirwo
0: kwoguo waya ti hedi sioka tiga ana uma ti damage to tisa uguna na nyamwiretu kiria itago sitago atia bracelet kana ne du Leo
6: nigere ona guthingwa ri mwere ari na ihoro. Guthingwa ninge ni thina.
0: Kirege to maguri oguo ri ni ngucoka ngwire. Ni ngucoka ngwire gitumi. Kirege to maguri magwe kuria niki mekire. Leo ri mundu gwito chano. Ta jirira no ngaria ki atiri. A dehere agani asia kwa kone makinyete ni guto gifangane we mudo tuhitiria muno ha mudo tuhitiria muno ha dehera leo kiria. All right, thank you. Na mudo ogwetwa wajohi wa bunge la wananchi Ithurai. gaithi cianyu muciamukire kuma team janjo na ithaiga wa cai onayo gaitheke muno ithaiga of cai gaitheke muno yes neure mwana vitore Josephine neure twana leu ni wakiire
6: eh
0: we twana twa wagiire toigana
6: ah ni ndina ciana inyanya
0: ciana inyanya we nawe ni wakiire
6: ne muthuri ria ndahikiire ri ndangenirie ni ahuraga
0: bara ya mwiri
6: eh ngiona ni kunjuraga
0: ina handu akurage mwana ito
6: ri kimweherera
0: handu akurage ri koguo ngihigo thi hindi kiambiriria bara na hindi ni mwaka uriku I'm a memo bada.
6: Eh.
0: Nasiagi.
6: Asiagi meoko.
0: Eh. Who knew it was also?
6: Eh, any.
0: No get to a mite.
6: Of course.
0: Yanke nigger who go like your woman eat.
6: Kaunega funny corasky bon.
0: Gaki.
5: Kena.
0: Kena waka gayre.
6: Kaudaka gayre. 98
0: ukiuga ni ugucoka kiharo ni undu wa gaguguteithia githindu ukona tondu wa ngucia andu aciange ni akuru muno thitiguo baba undore tigana andu aciange
6: ni akuru umwakiri wa 73 June 9 Ucio ngi 74 mweri wa ikumi
0: alright eh ndu kero gweka mudo gwetho no ngarire no ngarire ndi na no ngarigire guku ndio ko studio riu kire ya to ma namo dikire kana mugoreri ne no riu gwecia ne ona gitumikia njurie magego mathire ku Wewe no na geto mi wewe no na ta na geto mi ya geto mi ta kuri. No na I.
5: Maudo drama.
0: Leule. Jega wan. Johnny Jega. Rogama le mwana itu. Jega mwega.
5: Ije mwega. Nini.
0: Haya mwiritu ni urona to mwi.
5: Uriku.
0: Tamurole.
5: Neko igwadera igwala
0: kidi. Eh, ni uramona.
5: Ndimo ereto.
0: No ni urona toro wa mbona hado.
5: Ita kimo ereto.
0: Eh. Ne uje gabi.
5: Neko igwati kwa gaoleta kuleto ale yake.
0: Ate ya wibuga gate ya.
5: Awe eta dieta go. Dieta go jehia.
0: Mutumia da geto jehia no no wega.
5: No agito jehia.
0: Anyway, reure.
5: No agito jehia.
0: Horero ugu. Reu na mudo wetwo no kali nuko joera microphone yeyo. Tugai karena yo. Reu mudo wetwo. Wato wetia tia.
6: Ni jeta ko Josephine Nyarura.
0: Josephine Nyarura.
5: Tamra yana ma.
6: Tore ani no mwana jega.
5: Mra yana maudu
6: mani. Na ni wa Ferista Joki, na ni de wa Ferista Joki wa minae. Na ni hale wa hu. Na ni hale minae wa na hason minae wa Joki. Na niwe jega niwe munini gwitu
0: jega ojerire makerua wa makombereire
6: nyumba
5: nyumba ndo amurire
0: okay leure jega ahano guhana na dali na uru chonjo leu kaire tugaka na ko ni gaku ni wajira ni gaku
6: ni ko kanini gathomaga dagureti special
0: na ndo gakiona aniko
6: na
0: atwa
6: Unaitwa nani?
7: Lucy.
6: Lucy nani?
7: Makai.
0: All right. Makai.
6: Wakanyi.
0: Oh, Wakanyi. Makai. All right. Rehu ri. Mwari wa ithe witu ri. Ati Njenga ria mucio mwonanire nake miaka iriku?
6: Njenga ndimwirigite 84.
0: All right. Rehu ri. Mvuri uyu hehe gudu atwaritwo. No we see a case of mistaken identity. Na the way kero ni airitu acio na kwa mwiritu acio ni agiukire. Aigite kero mudhuri ni ambulance. Kero ni mudhuri wana ni mudhuri wao. Akagia kugatiwa kwa kero ni wenu. Ni wenu, sema ni wenu.
6: Kai.
0: Agite kero. No trust okay kai gathu ndo atafarira ya jajo. Finally leo ni twakiona sister yake. Masi aletwa mari ya towe kahiri mari mwari athanda tukana atano.
6: Atano.
0: Atano. No diuka na ngari wa akuru. Diuka ni rona similarity ya tonwa.
8: Ni mahana ine.
0: Te mutumio zoe ta ngondo ngari roga meta une be ukoragwo na ukoragwo na musi wa ndo aya kuru ti ucio ndirenda ri ni we na microphone akoragwo na musi wa ndo aria kuru kuria kangudo road thitiku na ni ukoretwo na muthuri wa gwetwo John Njenga na reu sister yake reu ni bi oyu na ajira hari unge mukuru no ruo ni otigari uri we mukuru no ni hari angi reu twina mudo gwetwo Minayeho
6: Minayeho ho ne ngomu
0: Minayeho ni ari magego
6: Minae maka ni botura.
0: Kwa kwanyu ita kwegethi na kia magego. Tondu leo githe ndirona nginya leo ku kumwena oyu ngi.
6: Noni ni kubona ngari makwa mari mega.
0: Haya kuri basi kuna kiundu kia kia guthie na magego. Haya he ungi wanyu tari magego.
6: Ai asa. Wa huwa kire na magego.
0: Atikire.
6: Nago oyu.
0: Leo ri. Ndio na koneka ndari. Ndari ora. Ona nemu na ni aria ganya mudo. Ona githu ri ya nyama.
6: Ni ndi si ndati yo.
9: Nyama na ndire magego.
0: Aya. Rigu ya togwika ri. Ni ni ni twarikia. Tondu mwana wanyu ni uriku?
6: Ni oneka.
0: Ni bi oyo. Miaka ni miaka igana.
9: Komuhage.
0: Tugi tugi ka.
9: Komuhage komure.
6: Ndira mwetigira nie.
0: Rehu ri ithu ni twarikia wira ucio. Na gai tu arokera thima timu ya jajo na mudu othe urutukite mudu othe uhuthikite kurehe family no hamwe gai tu aromurathima na mwike wega until next time tucemanie muthenya wa Saturday rĩu Jovina no wakena finally
6: mono
0: rĩu andu acio angĩ Minae akoragwo ku
6: Minae akoragwo ngomu ni wera arutaga kwa mundu ni ndathiete no ndio ni uriku to ni ndiamukorire
0: haya twina mundu ugwitwo wahu
6: wahu eho
0: akoragwo ku
6: ithanga na kuria kianju
0: oyo nginake to kumwita no wajira wasukani we wahurukire
6: wasukani we wahurukire
0: all right ndio ni kuma to kuma
6: na ni ne ndoiga murathimwo muno
0: amen
6: na kameme ture
0: amen
6: na mukiumagana na mugicoka ngai
0: amen
6: kai witu handu hothe hangiumira ugwati mwathani akamurigicirie na thaka
0: ugwati ni wahoto
10: nyari tuturie ndo ria mangimekirithia magegoma mekagira magego
0: hangikorwo hena mundu ungienda gwikirithia andu a magego niguo nao matige riu onao makikenerere gwikara mundu na magego na unge mundu to yogithe ti wega ma
6: ni ngigikena muno
0: ni ukahibita ukahibita
6: ngahota gutanuka nyama
0: koguo ti kumithurwo mithuire
6: ndimithuire
0: no ni twari na mayani ko wari na igego rimwe tu ri no ni arĩaga nyama anjiraga atiendaga kũringithio kĩnigia thĩ gĩa igũrũ wahakamata agathiĩ thiĩte twacaga kũmĩtigĩra no hangĩkorwo hena mũndũ ũngĩenda gwĩkĩrithia andũ aya magego no ũnjarĩrie na tũkwanĩria thank you
6: nĩenda tũmĩrĩ
0: njega thaa ici nĩ ekũrũndia o kahora ndenda tũmĩrĩ haya thank you so much tũcemanie mũthenya wa Saturday God bless you. Niyoga atoro kuwa mina imo dogo etu man Njenga. Thank you. Thank you. Hmm? Mudu wa magego ne kare goge kuwira mam ne dona bina fatana muno mam horero oguo kameme wago wa kameme kayo kabwigi ne wogere wo ogakidero hinya mai sabana makenia arahoka sajamuka kuigagara homoka otafarira ne yogere hinya mai sabana makenia arahoka na tonye wa bugwe me zinashara gida thaa inya sajamuka na mudhoni wa keruba na chef gazemba thaa inya gida thaa inyanya kuigagara na kafaye deris na goni wadhoita thaa inyanya gida zinashara homoka na man saimo na kata zinashara gida thaa inya utuko kamewe kayukamu igi dos ya mwago, you'll be four times stronger.

0: de caro kwa tuwa kuhu.
1: Kumbo talikira.
0: Gaire, agetoma melodi yeho hito. Ya, yo na Daniel yekajia kwa tebea.
1: Egeyo ama gegania. Kore kwa soko murwa, mudogo etuwa Frederick Mogo. Nekiri roshiriki giritua didi mwine yake. Fidelis, wahetona, kinekiri roshiriki girimiro koiri.
2: Yes.
1: Kukwa bonus kirathi na mbele na kurekerelio. Na tutigetia daika keda idha aliri. Na mwenye shino kinyasine ya no oida, oida.
2: Neguwa, neguwa.
1: Yee. Na nda kuira, kurewe na kabonus ka shiriki giriemwe. Kurewe ukigira kore dhini ya wadhako. *624# *624# Yeku. Kuna ugure duthi, na ugure ginyaga stoko. Taru stoko ya wira dirona ni shiriki giriga na limwe.
2: We?
1: Kwa ikira hawa igirire.
2: Niguo.
1: Toko pangere.

0: Nige to Joseka tuturakana machete the king. Muthenya wa Saturday sihada tha inya. Tuthikagiriria mundu gwitwo Faulu producer na wa ngari wa macaria thini wa riribuka overdrive. Utire mundu tangienda.
1: Kameme kayuka mwiki. Mwagotosha.
2: Asante sana mitabu ine ya kamemeka yukamu ge welcome back ni geto Faulu producer kana Mr. P.
3: Na ni geto wagere wa masharia.
2: Na gado siya mwenye muno makiria nido wagudhye na bere na kutodhikili ya kurewudhye rato dhikili ya Kenya na aja waito kasi ya Kenya.
3: Mm-hmm.
2: Asante sana.
3: Oh yes.
2: Mm-hmm.
3: Na tuwe live kure mwena wa kameme FM official.
2: Nyumu natu irore la live kure mwena wa Facebook.
3: Yes.
2: Thank you so much.

0: na wa kambazi abere tago Martin Ndegwa aka Marcos
1: manko wako ni wa form
0: usio geta gorere Karaja David na David Karaja aka Kapi
1: wawe
0: usio geta gochege aka C na mwetaga C
1: wawe
0: wakabari Ege, arumatu vikiriria na santeni sana. Na ugeogwe tuo Joe. Keye Jose.
1: Anko Joe.
0: Kana coaches.
1: Wewe.
0: Kwa angu nwa mafamu.
1: Kweli kwa juli wapi.
0: Aya, nwa hivyo munu ni mudogwe tuo Alex wa Jami.
1: Nda hili kamono Alex.
0: Ato yotu igira kia makia. Ukiutu tige igira.
1: Aye.
0: Chama.
1: Tusi ya tutaki ya Alsas.
0: Chama ya mandege.
1: Demo nini muna doko
0: ya mahelikopta.
1: Muli mwa mesilia.
0: Si ya mamuna atora na mahelikopta. Na Marie Jehova.
1: Sitaweza hada.
0: Aya, Kamwangi Gatundu North. Tuladikiria muna ni mudo uwe tuwa. Unanya adikirari tuwa. Oh, mother. Mother iku uba. By the mother, no hawa witogishagi. Yes. Labor. Ya mitabu ine muna. Natuwe hili matelefo the farafareo ya Kamwangi Kuma the ka. Kwa bato uwe ginye flyover. Maga hideke muna.
1: Lewa.
0: Ona mudogo itwa Pastor Michael Kamoni ndoki muwe
1: nda muona
0: Pastor Kamoni
1: yes Kamoni TKN Sako
0: bas
1: yes ndi muwe muno
0: na mudoku ona bujo kana gefuja bujo ne derefa agarisio agithike muno na materefa ari agiothe arutio memitabu ine sana tumadika ni kore kwa star 624 hash kwa dono ido maregurira igira thini wa thokoro riu na kuingira thini wa thokoro ndo muhodho muno enda kurora hinyake
1: star 624 hash
0: ndo kwira ido ne nyingi ko kuno umena tv no umena duthi no umena kindu gwetwo thimo kwina mafati kwina sola tau giguthuka hari ha mafati ri au hau dakuria ni gwibanga ni ukarora ni ki andu ingi matangi yirira
1: niguo
0: tau ni andu ingi no maliguru mafati ri mafati na dewa ithakari
1: yes kana ngobe na tihaha bypass ili
0: ngobe ni ubypass ili ili yako toginye yoke ngobe
1: asha
0: ngobe no iganile di mwine yako shenshiri gigirigana liya tuodi wewe ifage na kuingirira ni odomuhodo orahinya star 624 hash wigira star 624 hash ukure hero yudu ile side ini ya wadhoko
1: yes
0: uyo shagure kemwe okoroe besha ini na rika na unaidhari ili ota idhari ulegi ore atuwa kuira tena kidoge kuituo bonuses taru idhari ili dira wana adu magana meri mego ikiriro modo shiri giri yone ya ukuira asante sana
1: niguo
0: yodo wako ya adu kivya dhini wadhoko na toa uo tu adu mirogo ili modo shiri giri 2020 shiri giri mirogo ili kuri adu mirogo ili yare meko igira dhini wadhoko idhari ili kogo changamka star 624 hash wigire dhini wadhoko oro reu mweno shi ogei siekwa.
1: Nwage idio ni mudogo ito jugu na walu thuli.
0: Ndage idika muna wajugush.
1: Na jora muwage kwa barauri ati muranyu wa kena dina birthday. Haya. Happy birthday Joram.
0: E Joram murauri ya
1: turanyu wa kena.
0: E serious. Ninyu wa ili ya imata.
1: Ninyu wa ili ya gashayo guo gashuru.
0: Iii wakarino wa gashayo guo.
1: Kogo gitu faga. Tuwe sawa. Na mudogo ito jadhi wa ili ya kumafuanyo na kethini muno. Mudogo ito jaga wa PCA. Na nwagi hivyo ni Pastor Ndegwa Bull.
0: Hey, mchungaji.
1: Wakuri ya JEC, Jesus Elevation Center.
0: Marriage Works.
1: Niara hinyeriria. Niara, tiku hinyeriria.
0: Gotara.
1: Nitu waje yo queen ko.
0: Uthingiriria.
1: Yes, uthingiriria. Nia thingiriria muno uhoro usio. Wa Marriage Works. Na nakiruta wira mwega muno.
0: Ano wage hivyo ni engineer Tash.
1: Nda wage hivika muno Tash. Na PK wa mso na kia hivike muno ekure huruma kwa chief.
0: Na mudogo tuko John Shikegwa.
1: Yes.
0: Una kida kire mitabu ine muno. Na mama Africa. Grace Kaiduma. All the way kuma Korea Luton Market.
1: Yes.
0: Muna wa UK. Tamutamu. Kama kawaka kigeta kwa Tamutamu. irio ciothe cia Kiafrika ogeda niko mwana wa UK
1: asalimike sana kiro wa murera Kimbo
0: yes
1: na kia gidike muno
0: Star 624 hash igira kuhunethe ini wa adha kukuru.

0: Asante sana mitabo ine yake memeka yukamu nge welcome back geto Mr. P.
1: Nani geto wa gari wa masharia.
0: Atafarira nerele mboka overdrive na gado siya mwanyamuno nido wagodhiye nabere na gotodhikirelia. Na orilikana kore wa star 624 hash. Nda kwira kuu adono ido maregulira. Mwadha kure andu mekuino kana indo.
1: Yes.
0: Andaiga ido hane besha. Ya mutaruo githi hare wigiri rema fati nishiri gigiri merogwe tano. Kurodo ina mwakori. Nwe drafa tarama fati.
1: Asha.
0: Weno negiroga 50. Wefage.
1: Yes.
0: Yeah? Taru mudogo ituo kezia irogo. Lero na igiri la dhimo. Na mudogo ituo Titus Kamau. Na kedero na igiri la kidu gigu ituo shopping voucher. Lero na shopping voucher kati kuka kade kitu wate ni kukudi kukura.
1: Asha.
0: Nebesha wefage.
1: Udi wefage.
0: Wenu owe niki waku gotari.
1: Niguo.
0: Kuigira dhini wadho kororiu star 624 hash.
1: Oh yes.
0: I&M Bank.
1: I&M Bank re uri. Mena reforti jega. Mara kuira atiriri.
0: Yes.
1: Ati gutuma besha kuma fegi ya I&M oginyagi M-Pesa kana Airtel Money utire marihi. Utugata oyo kuma I&M Bank ukwite kukuhudhiria uira we ukora kwe wigithagia na I&M Bank. Na nikio mdanya wa kerega kakakokite tariki ikumina 23rd of September. Tariki mirogo ere na idhatu. Kameme kayukamu ige, manyitanire na fegi ya I&M Bank, magakoruo kure mwena wanya hururu. Makega garira kuo.
0: Team
1: Kwega Ngara.
0: Team ya Wima.
1: Board chair. Gathaya ya Dennis Nago ni wadho ita. Tuesday magakoruo kwa Inange Road Nyahururu. Kwa guwani ugadhi hausema nye na team ya kuma, na team ya Kwega Ngara, na team ya kuma I&M Bank. Magakotariria faida ya kuiga besha siyaku. Na kuhudhiria mageko hudhirio motu gata ma I&M Bank kogo dukana tere we mwikari wanya hururu tim kwega gara marehe tuone keduge gwetuo I&M Bank magakoro kukwanyu
0: kabisa. Judith Wanjira deno nekiro shiri gigiri mirongo ere edhimu ine yake kuma kure wa star 624 hash.
1: Yes.
0: Mudogo etuo Solomon Maina onake nekiro shiri gigiri mirongo ere kuma kure ya guwadhoko ya soko murwa. Ingira kou na nenda kuira kwena bonus ya shiri gigiri emu kure ya duma gana mere.
1: Yes.
0: Na shiri gigiri mirongo ere. Kure ya doigana?
1: Yeah.
0: 20.
1: Yes.
0: Ado mirogo ere. Shiriki giri mirogo ere. Kugo changamuka. Star 624 hash.
1: Oh yes.
0: Wajo hidro na nimefaga.
1: Mena gita.
0: Ajohi.
1: Ile timi ya kufia.
0: Hey Swale. Ulimunamu.
2: Ulamu sana.
0: Yadikiwe.
1: Aya.
0: Nsanga lile. Na mudogo etuongethe mwangi wa marefe.
1: Yes.
0: Ikarira gate wega. Anaona kitambi no kiroka.
1: Mwangi nayo.
0: Wega te kauni karamu hashika kidogo.
1: Rutaga wira ikarite thi. Zeka thukuma gaikaire.
0: Na mudhuri ya wago fushi ya maige.
1: Aha, yes.
0: Ndeto muno neshiro waku buwa siti.
1: Ego uko.
0: Ndiwa muna kaiga, hey, ndi uyo kenodhia. Na lili ya nuwa asaki.
1: Yes.
0: Haya, hei gita ishiyo, tuigwe. Haya, kare paskalina.

0: Jo.
1: Anko Jo.
0: Mheshimiwa.
1: Mheshimiwa ni Alex.
0: Alex ni we mheshimiwa.
1: Alex ni mhesh.
0: Na Alex ya tuwete. Tomo wa K-Ground.
1: Nidu wa 1-2.
0: Nidu wa 1-2.

Santa Waja Asani na Nema Imagine. Asante sana katu njini wega Dhe mwe ati kita kika Ikumitha na peke yake Tafarini ya mwijo party time Itaboy Chad 001 Mugai Wanya Brahado ineha mzima mzima Mwadhani wawa ina inagire goku Tukene Tumenye megime yumadha ako Mwende shigiri gya Kenya Dira abiri by the way Hade gina digigishio the kuabiria Ligi ya Kenya di Rabiria Negusha niyo ihone na mbura baithawi Ya timu ilesha ya koshiki ya batra ligi na ishla shuka ligi DJ Jaya Yari ya bie wikedi eno Ano higo otide kule mwana wa muranga Arearo gamia kwa bie kwa ligi ya Kenya Yetongo tine Justice Dora Chepkwanyi Araiga ligi yode kwa Rabiria Ginyarego kona playoff Katakate ka timu ya Kadubagi Sharks Na Mombasa United Mnyani huko agegira ligi na huko akiuma ngada ligi ya Kenya Abiria na shiro yu wadhikirio mudanya wa Thursday kiumia geke yetrorete tumenye ligi ya Kenya kane kwa Abiria ina agushana na mno makiria yu do a playoff kata katimu ya Kadubagi Sharks odomu ya timu ya Mombasa United nekine kiumia gata tu by the way ligi ya Kenya kumani ya tanjoko kia Abiria Ukwe te kwa Abiria Toku hiyo kama odo mashu mwako makiloro wega Na ligi itu kia Abiria Na Abiria ni esheji kuna ikiloto fauti Tita hauga ufere Ura ikura guona gusha nyonyigi Mara aga kudhile wadhi Aha mwado magifage wega Ura gufati Karatea Yesa ligi itu ya Kenya li Niyo tuge kukotu ke Tuge kene rama hida makilimode Tiligile igeshiyo manako uja Shigoka Ito niyo Yani ile tu go to ikirira mayo okio kama ndo meko agirira na guthie we gora gufangitu tukirona gushu ni sheriki ya gereda ida shinda kito kuma mothe wa ira tumenye Chelsea ne ahure bao ida to wa gifu ne timu ya Brighton a mothe wa ira da nye shotuku ata asina tiga ba nini ufuko bao ya kana eh mothe Brighton eruta nidia kuruta neria sanali moku gatia kwa Chelsea mudanya baida hura baida tu kwa gifugo ni timu ya Brentford gushini mwa gofere ya brida nyana nuthu ngata ya timu ya Spurs mwa ngata timu ya Aston Villa kule ya Spurs Stadium kule timu ya Aston Villa ugenine ndio tukura timu ya Spurs bao ida tokwa igere na ndage keno ndeka ndiamira kokeda Everton bawe mu timu ya Ipswich Town menaka di dune Everton ya togo ni bawe mu gifugo timu ya Arsenal na Brighton taika ni amina gona na keda Arsenal gifugo timu ya Brighton bao idato Newcastle mu musiye kwa St James Park makura timu ya Hull City bawe gere kwemwe ino Hull City kwa gushini yao ya bere kwa magikihuro todu ni timu ya umeti wega ni imu ya timu ya siya beti rigi wega by the way Hull City kwa kia berigi yao wega gushini yao bere mwede nyo mwede gushini kwa kihuro kwa hige nao deka nenyige na hide kamilo gwena kama kuwaja ni kasa yege togo liya bawi giri kwa gifugo jira kukwanyu kwa fila kukwanyu kwa adhi na bere hati ya kwa kaha matura ina wahuanyu Gushani shia matura kwa itokila 07-003-76-166 Nenaba ito ya WhatsApp Tajira hagu gujire gushani shia kwa nyuri Shiragi dhina abere na mna gani Neguo Kulikani ya badu dhoko ikili okuo Dhoko ya kameme dhini wa star 624-hash Yesa dhoko ya kameme star 624-hash Waigila dhini wa dhoko li Ina ido nyige by the way Na idishi yori niwe shia tada hile kukendhi ni wadhoko na wakataka shigi mnogo hile na shirigi mnogo ya tada tu watu yuka successful bida kutuji udugi na wakukira kajamu Mwurikade bari kuna bonus ya adu mnogo hile oitha oitha Ikendaro hane wana bonus yu hili yete kuri adu ikumi yati adu ikumi deke ikumi shukite kuni kukua odagika hena mudo hodhi na bonus dhini wadhoko ya kameme star 624 hash tengena hawugwa Modo makono makeiga Todo waku gulore wega Watu yuka successful bida Digo kunuha na ukurora Na kira wewe gori na shirigi ya kumudha nyawamudhi
kanatia gisho kere liyari niku by the way guza mudugi umu by the way ulegezi nyo wadhoko menye dhoku ini agurake nobele daya gwisho nishia nyana lishito by the way nila Bolivia shia Kenya woman premier league nishia Bolivia kuria mudhenya wao mudhi na kuna maimeri rama yekuo maigi muna makeria nyo kwa kumanyi diagwisho nisho shidiye tiatia ya niyama hotete niyama hotete kwa dihara ihu ndio kushinda sio nyara lisito shidite ati agisha ukrelia FKF Women Premier League kwa kumanyidia ndoga dia raibi taboy charo 001 mugi wanyabra tafara ni mojo party time harini hamzima mzima mudenya wa mudeli jumamodi tweekenere DJ Jan 254 20 asante sana.

0: ithatu igiri amwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi.
1: We are not asking government to identify new source of funding. We are asking that resources already available be released and coordinated.
2: Kwa uri tuwakinya mwisho, tuwari tukita misha mani yoni, tuwari kire wafishisho shia zirikari maitama igemono, na itilaro ya response yone mwe.
3: Eno ni kesi ya kana mweri yoyo, adomo olaka kwa toka toka zikana, tuwari kia kuzikana, uhoro chua chuka na wazira.
2: Na toti kete kira mwana aliko tagui, nela kama ito.
4: Mira ni yale miruo, parafala ni yale miruo ni kutuzodekira, akire mwono kutuhigiri ya shirani lo ilia tuwele akire mwono kutuwekira abesha muhuko, ilia aturia ni ya kutuwekira.
5: Oma, uweigiririku, no shaba.
6: Nani seseni yaku ya kemerara kameme kayuka mwige Geko wa mukira medha inaito ya mohoro Itha inerere ya thai mwashia hawaine Nekuwa gia mairi ya kanagedhu kemodo Na mwari yoge shomoka kemakia Jata guwa muwaura Uwawa jiko Munini wa mutogoria wa furori Professor Kithure Kindiki Ni amuretuo kedo ire na gutuika mwari ya wage tarogi ya gatagate Ga furori igogo na ine Rire hire hamwedo rire shia age kuyo Ameru raudumu na Aebu kiharo ine gia kerigiti kiambu. Hede ya igogo na ru minister wa utugata wa Mwige Geoffrey Ruku ni atigane ili ya igeri ya liyake ya kweda guatura ni ya gitaruki ya Mount Kenya maitameri. Mwode kuitumu na wakiambu waboi wa ishugo ni ya rataria.
7: Minister wa utugata wa Mwige Geoffrey Ruku mudhiani ya shokeri ya dhuri ya kiama kiama na njuri njeke muhiano wa idhanuari ya guatura ni ya gishugo ya gitaruki ya Mount Kenya maitameri otori ya koretu wa kede kithia kwa hidareu.
8: Mambo ya kupasua mulima imeisha mchana wa leo. Ndio msikie ni kweli imeshika hii shoka tumechukua na tukapatia huyu mzee.
9: Hakuna mambo ya kukata kata mulima ile kitu muheshimiwa waziri Roko atakuwa akitembea nayo nigekore ya dhayo.
7: Ruku akinyukire kinyere uhede ya igogona ria kedo ire riari kuharire irio kiharu inikia kerigiti kaunti ya Kiambu kuria munini wa mutongoria wa vururi Professor Kithure Kindiki akidirirwa ta mutongoria na mwaria wa gitaro kia Mount Kenya.
10: I have been mandated by the Secretary General of Kiama Kiama, Kikuyu Council of Elders, Njuri Njeke, Kiama Kiamu Ebu, Gome na Nyagidiri. With the elders representing the people of Mount Kenya, we hereby endorse and mandate His Excellency Professor Kithure Kindiki to serve as our spokesman and representative in advancing the interests and aspirations of Mount Kenya region.
7: Akeri ya dhudha wagu kidiru Professor Kindiki ni orire minister uko amwenadhiriti yake ale makoreto magithingiriria guatura ni akirima mateani rio teti wao na madhigate orumwe.
11: Tumekuwa jamii moja kwa maneno ya siasa, kwa maneno ya biashara, kwa maneno ya mila. Kwa nini tutengalishwa na mambo ya siasa kidogo kidogo saa hii? Mimi nimejaribu lakini sikufaulu. Mahali nimeshindwa, wazee wamenisaidia nimefaulu. Wazee fire! Watu wote wa Embu, Meru na Tharaka Nithi na sehemu zote za Mlima Kenya na wale wako diaspora. Sisi sasa ni jamii moja na biashara ya Ruku imefika mwisho leo.
7: Oho ni oreti ya togoria agitarukia Mount Kenya metikire guthigata urumwe na weguwa na ogatagate kao na mwige wa agitarugeke ni kukohoti dhiago korona uge maudeni maudhi wa nabere wa furuli.
11: Mimi sita waangusha, sita waletea aibu. Mimi nitakaa gangari na hii serikali, vile mzee Kenyatta alikuwa pale, vile Mwai Kibaki alikuwa pale, vile Uhuru Kenyatta alikuwa pale, vile Rigathi Gachagua alikuwa pale, kwa niaba ya Kenya na kutoka sehemu hii, hata mimi nitahakikisha kwamba nikisukuma maendeleo ya Kenya, mimi pia nasukuma maendeleo ya Mlima Kenya.
7: Haduni Hakameme FM kuma Kerigiti kaunti ya Kiambu ejetago waboi owaishugu.
6: Minister wa ogiteri wa furori Kipchumba Murkomen augete wigereruki wa kemunene rune gutigerera githurano kia mwaka ukite igakoro kirekia umana waragania akiaria re county ne ya Nyere. Murkomen akumithiria uhuthiri wa nyana ke guthararia mishamanio ya ateti akiuga ucio ni undu utegwitikirio na gukiriguo ni athire county commissioner wa Nyere gutigerera gutigakorwo na witangeki wa thakame hede ya kabeni thaini wa kaunteo.
12: Kuna mwingine hapa alikuwa anasema hati wao ati watu ni wasaliti, ati mtu akipigia kura chama cha UDA ati yeye ni msaliti. Kuna mwingine alikuwa anasema hapo ati tutatafuta mpaka agent ya chama yenye iko na rais na tutahakikisha huyo mtu atapigwa. Mnakubali siasa kama haya? Ati sasa ati anataka ni nyamaze asishikwe, ati kwa sababu yeye anatoka Nyeri hapa ati atanipatia matisho. Kwani Nyeri sio Kenya? Nyeri ni Kenya ama sio Kenya? Nyinyi mnataka mpikanishwe? Mnataka watu watoto wenu wapigwe? Let me tell you something. Watu wa Nyeri, watu wa Central, watu wa Mount Kenya wako sehemu zote za Kenya ikiwa pamoja na boma yangu huko Embobut.
6: Mutongoria wa kiama gia PPK Dede Nyoroni yoretie ateti kugia kana kwaga gukorwo ati noda ciao marehera riria mathurwo iturwa-ini cia utongoria na magatungatagira muinge. Dede augite ni giconoko kinene kuona president wa bururi turiganitie wa Uganda niwe Yoweri Kaguta Museveni akihuthirwo uria kana akihithuria uria akungiirio wara thogore-ini ya maguta mufango-ini wa G2G undu uria wacungiririe Uganda kurwo ni kigina.
13: Najua tuliaibika sana kama wa Kenya vile tulisikia rais wa nchi jirani akiongea mambo ya mafuta ile tunaambiwa inaitwa G2G, na tukaona kube ni biashara ya wakubwa. Nikeoba tukipewa nafasi ya kuongoza, ni vizuri tunaweka tamaa yetu chini kama viongozi, so that tunatumikia wananchi kwa njia ambayo inayofaa.
6: Hide ne horole udede ne oririe president Uhuru Kuwera Uhuru Kenyatta heo giteo akiuga ni uhoro wa kumakania kuona president William Ruto niwe uratongoria bara ya kuhura Kenyatta.
13: Na ndio maana mimi naomba kwa unyenyekevu nikiwa hapa, wale viongozi wako serikalini na aswa hata rais ambaye amekalia kiti, tungetaka tuige mfano ya kuheshimu marais wetu wa kistaafu. Isikue ni yeye anaongoza watu wa kukosea heshima Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu alitumikia nchi yetu ya Kenya. Tungetaka tuende na heshima tukiwa viongozi wote, vile tumesomeshwa kanisani, tunaheshimu viongozi wetu wote.
6: Tugitikana na ripoti yoni ati kikundi kia mebahakia makia Jubilee kuma taunini ya Thika kauntini ya Kiambu ni maumurrokete na gutetera ule wari president waka na Uhuru Kenyatta kumana na thirikira iria koretwo agitugio ni president William Ruto. Mathew Odongonu wa wina ripoti yino.
14: Harambe!
15: Wancha!
14: Jubilee!
15: Zangimoza!
16: Ni memba kia makia Jubilee kuma taunini ya Thika kauntini ya Kiambu magiukire president William Ruto kumana na thirikira iria koretwo agitugio president waka na Uhuru Kenyatta magikani ya Ruto gutua Uhuru megiririo thutha wa kuremwo ni wira.
17: No nginya president witu aheo giteo. President Uhuru ri tiwe opponent wa Ruto. Opponent wa Ruto no
18: ni Muige.
17: Ni Muige na Muige ni umekite decision kuga atiriri
18: ni one term.
17: Ni one term
16: matogoretio ni Efraim Wainaina ameba kia maiki mawite kuma Ruto yuki wadhani ya hoto mirio toga wa furori agetikiri ugumani ya utherema na koima Kenya ihoto shiao makiwa matira mwetikira na matiku mwetikiri ya regio wiki Uhuru tora maitho.
17: Na the real opponent ni mudori ya urare mwakuri hira kana kake dhukuru kana ke musiri gatira hota udhye dhukuru todo school fees eiguru. Opponent ni mudori ya wina katuka kake gutiri kidu wa redi ara igara mwza nyamugi ma na gutiri kidu wa detie usio niwe opponent
18: nilo oria tutaidhiri ya tukiona gedhomo tukiona atumia itoma keo hora wega kazi kwa vijana tukiona fara ili ya tulagera omothe tukiona security njega ndirenda njorie mwikia wakura ja ici korone ngiuka I Ruto egiteini no egiteithia kana ni tukuithuothe
19: Ruto no atu promise yo gitura tatumia ati turi ciaraga fure ja ici ciana ira kwira mathibitari ni gutire dawa ja ici atumia watwirire ati besa ni ukoragwo na besa utuigeire ja ici turakuwa ni ma stress
16: ona ukiru mugite Uhuru ari no yathi wa guthina mbere na kuhuroteti amwigotire amutunyire hotu wa ukoro ni mutongori wa kimono tukihoto gya kihoteti
20: mathina maria Ruto enamu ni makwirehera niwe werehereire tondu ndangiga Uhuru ni wamwirire urage ciana ndungiga Uhuru ni urakwirire ukaiye mugunda kuria magandi tiwe ragutumite kuria muthaiga tiwe ragutumite langata tiwe mundu mau mothe ureka niwe wirehereire koguo ri please tigana mundu witu Uhuru wa Kenyatta
16: ha doine ha Kameme FM itagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua.
6: Na sheri hamwe na tugatari marorio kunyitirira iheo cia beu njithi niguo mahote gwikuria riria atongoria nao marorio guthundura na kugacirithia iganda niguo gutura mieke miingi ya mawira. Nirite na rikitio ni Dominiki Muraya kana Domi uria urahuranira giturua kia ubunge kia Mathira na kiama kia DCP. Domi aritie hari igongona-ini ria ukungwiri wa Father Cyrus Mwaniki gukinyia miaka itano ya utungata itura-ini ria Daruini wodi-ini ya iria-ini gishugo ine kia madhera.
15: Tomo kumia Yesu Kristo, urena wa Yesu roka. Nuka gaithi osio kumero wa gaithi oledomi. Meaketa anone meaga fada, nani ene dira ubudho liruo. Negeza ajo kenyu mbudho we madhera eno na igada ne etetia. Negeza hote korora anake na iletu wa marari kia shukuru. Wa moisho. Todo ne daigu wa fatha ubudhuruaga iheo. Na itiko kiumera nyige. Ginyatake kigea kwa kwenda utuweka mubuge. Na niye fatha, todo di muetekia woma wakanitha waga toreki. Niene jetekeetie, ate mweliko miwaka nana. Udhulio mulata wako, ne yako kato ina weboro sida ni. Niede mubuge wake. Nemo tika kia unagi ya neazima ilu. Na fatha moto hoa leto ututiruaga.
6: Na ushio ni mudhia wa mohoro mathaimwe mage mewo kinyera shie hada thaithato jeta guomu kana shie hada thainya jeta guomu waura wa wajiko.
0: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo kambo igi. Ogekoro we no do gira kumanyithia metha ito ya mohoro. Hora thimonaba 0704-111-555. Zinashara Homuka na Mad Simon na Kata Zinashara gina za ina otuko Kamembe kayokamo igi Dose ya muwago ni 4 times stronger.

0: Asante sana DJ Jant 254. Mama. Moto kama pasi. Idhani ya kiri. Ninatafari ya mwejo party time.
1: Nani ya toema.
0: Hadini ha mzima mzima. Mwadhani wawa inaginiri haha. Koi chadu 001 Mugai Wanya Bra 254. Kwa nyukweru watu ya. Adhegi muna mwora wajiku ni mwora mega madha ya mwesha wa ini. Kwa mwuri watu doki galiura. Kido gea fata muna makeria. Adhegi mwe kitu kide kamino goiri peke yake. Kwa nyashia dewe gada inyashia utuko. Idha akiri akiri riri. Nagusho nishia dira by the way. Sharing nene ya greda nishia kwa shikine kirira uwega. Tuwa kikwa ni gado. Santi sana.
2: Negado. Thank you. Negweki dira ka. Mutabu ine waka meme kayuka mwigi.
0: Nututu shesha ina be mwe maine makiri mo. Dutu ya no hudu by the way. Usi nudu mwe wafo tabulo makiri ya. Gusho neshi makuwa shabitha ikumine mwe shiri gine ya greda nishiko shikine kiri rao wega. Eto me shiri kati ya na hadu maadhi nami na kurira by the marire tai. Wewe hadu maadhi na kurira. Matie maigu guguwa mera kuyugatene. Nane mufiro ama gurida idako. Ema toni ya haura timu ya Ipswich

mwaja inyanya hali mwodo mwagima. Gakialiri ya mudhikiriri yoka gamwela, mita mwaja li shita buruketi yoli ne hadu haraihu, luge doro undero raihu. Ugo wa ino watu kuwa mwode gedhia kwa rili honowa ilo da shia da ili inyali rete adwa ito mwono mwono nedreda kwa bakuga terere. How pupu is made. Mudhikiriri ya wakwa, lemwe oligitani neto tiaka kwa lia shiuko shiagedhogo. Ni tondu no tugeragia kurugura ni tondu wa mundu tari hara hidire hara muhirito ini no mani atiriri tutana ingiro horo ironda cia ndari reke twariririo horo wa riri kioro githondekagwa atia muthikiririo kwa ndirari horo wa kioro kiria kia irima ndirari horo wa kioro kiria uthiaga irio iria wikirire kanwa gaku tondu tiga ni kuria irio ri gutingigia ironda cia nda. How poop is made. Uhoro wa mani atiriri hedere ya ilio sheigira zeine wada ya mudu shia zeo tukaka when your digestive system breaks down food hedere ya wekira kedo kanwa gaku kiaro muo neige kogia kenyulio ihidare ule mwere waku neogeaga na kuabusobu kana kuoya kogania ido ya tuetaga useful nutrients kiria kena hinya kiria kega kire theine kwa irio nikio kionganagio hedirya wa kenyuri irio shiaku nigetha kiu kina fatali useful nutrient kiria kirende kanali nikio kigucagirio theine wa mara ma mundu ne kore tuli matukoragwo guko iguru twetagwo vira ina ritwa rya githungu na neho hagucagirio useful nutrients are absorbed shikagucio shigaikio thakameini nigetha ithie gateithie mwiri nacio irio icio inge ciatigara nacio twetaga remaining waste it is formed into solid stool kana irio icio uriaga hinde owekira kanwa wa kenyuria ri siyari kia gubu umuo kiri ya kilafatara niyagi ikio dhakame iniri. Ishi gesi kuba kuba niyagiwe gatuwe kakedo solid kedo kegenyiteka. Negeza ukeeruo le uhange ule au gutwara zine wa kioro. Mudhikiri niya wakwa. Rugendo ruhu turwetaga the journey through your body nekuga nekumahari ya kanwa gaku kari hedirea wake nyoli ya irio negeza shiga itiririo mata namo mata mashio hedirea maitiririo irio shia kure neshia bagiriria o kugea nalitare ya kubreak down carbohydrates sikaji ya kufuza to decompose negeza igusho itwarodha kamaine isho igi uhalirie utwara zine wake ono ikinyari ya kerede tagwa the stomach hale irio igu wagira shia likia kuke nyuri okuma kanwa na kuo kuri nigukoragwo na acid gesi korago zi very strong yes eni nikore sieho ikorago si strong mono acid iria itumaga digestion ithie na mbere itumaga irio icio shige na mweke wa kuhinyiririo na guthio shigacekeha shigatweka kindu liquid mash. Mudhikiriria wakwa irio cikiuma hau hari stomach kana theine wa deori cingiraga theine wa mara mangi metagwo mara maria manini na kuo ciaingirari cigakora o digestive juices ishire ne juice iria iproduce go theine wa mwiri waku nigetha ihote kubreki kana kunanga nigetha hatigirire ati irio ici uratwara kioro hatire kindu kiega giatigara theini wacio muthikiriria wakwa hindire ha uthia bata munene bata ucio ukoragwo uthumitwo kiria ngiothe kingituika kina kiguni theini wa mwiri ni undu indo ciothe citagwo vitamins na minerals na nutrients iria ciothe irabatarania nicio cikagio theini wa bloodstream nigetha mwiri waku ugie na hinya muthikiriria wakwa wauma hau ri irio icio ikaingira theini wa mara maria manene nimo twitaga coron na hindi iyo hatige koragwo na undu ungi your body cannot dogehothera indo icio hindi ingi riu ni tondu riu ni ituikire liquid na riu ninge ni ciambiriria kuharurukio na njira iyo cithumitwo mai maria mothe mari ho nigetha situike kindu gitagwo stool kana nigetha ituike ni

ucio kioro ikinya ria muico ri cingiraga handu hetagwo rectum na ni hojira ya kioro ciumite o wega o ndu cingitindikwo nigetha ituike cia kugia na mweke wa kuma oguo kiugo ni atiriri hindi ria ciari kanio nacio cithumitwo kiria giothe kingibatarania thiini wa mwiri hakiri iria nene ni kwaririo yaragirio tondu ni ndakwiririe hindi iyo ingi kindu gitagwo reflex action

0: ya siasa, kwa maneno ya biashara, kwa maneno ya mila. Kwa nini tutenganishwe na mambo ya siasa kidogo kidogo saa hii? Mimi nimejaribu lakini sikufaulu. Mahali nimeshindwa, wazee wamenisaidia nimefaulu. Wazee fire! Watu wote wa Embu, Meru na Tharaka Nithi na sehemu zote za Mlima Kenya na wale wako diaspora, sisi sasa ni jamii moja na biashara ya roko imefika mwisho leo.
1: Oho nioretia togoria agitarukia Mount Kenya metikire guthingata urumwe na wiguwa na ugatagati kao na mwingi wa gitaru giki nigukuhotithia gukorwo na uge maundini ma uthii wa nambere wa bururi.
0: Mimi sitawaangusha, sitawaletea aibu. Mimi nitakaa gangari na hii serikali, vile mzee Kenyatta alikuwa pale, vile Mwai Kibaki alikuwa pale, vile Uhuru Kenyatta alikuwa pale, vile Rigathi Gachagua alikuwa pale, kwa niaba ya Kenya kutoka sehemu hii, hata mimi nitahakikisha kwamba nikisukuma maendeleo ya Kenya, mimi pia nasukuma maendeleo ya Mlima Kenya.
1: Hadwini Hakamime FM kuma Kirigiti kauntini ya Kiambu, jitagwo Wambui Waicũhũ.
2: Minister wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen augĩte ũigĩrĩrĩki wake mũnene rĩu nĩ gũtigĩrĩra gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte gĩgakorwo kĩrĩ kĩa ũma na waragania. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Murkomen akomithirie ũhũthĩri wa nyanake gũthararia mĩcemanio ya ateti, akiuga ũcio nĩ ũndũ ũtegwĩtĩkĩrio. Na gũkĩrĩ ũguo nĩ yathire County Commissioner wa Nyĩrĩ gũtigĩrĩra gũtigakorwo kũrĩ na ũitangĩki wa thakame hĩndĩ ya kambeini kaunti-inĩ ĩyo.
3: Na mimi napatia amri County Commissioner Bwana Biwat hapa na timu yako, msikubali kwamba wanasiasa wapatiwe nafasi kutumia vijana wetu kupiganisha. We will not allow that. Haijalishi, na sio mambo ya kura, sio mambo ya nini. We will come for you and we will come for you hard. Lazima tutakushughulikia. Na hata ukiona wale wananiambia mukomen nini matusi, jukumu yangu ni kuhakikisha kwamba Kenya inabaki kuwa salama. Hata uchaguzi ikiisha mwaka kesho, mbali na wale watachakuliwa, lazima nikiwa waziri wa usalama nihakikishe uchaguzi wa mwaka kesho itakuwa ni wa huru na ni salama. Hatutakubali watu hata mtu mmoja kumwaga damu.
2: Ihinda inĩ oro rĩu Murkomen oria mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya gũikarania na thayũ na mũingĩ wothe wa bũrũri, amu mũingĩ kuma gĩtarũ-inĩ gĩkĩ nĩ ũhungurĩte iturinĩ ciothe cia bũrũri.
3: Kuna mwingine hapa alikuwa anasema hati ati watu ni wasaliti, ati mtu akipigia kura chama cha UDA ati yeye ni msaliti. Kuna mwingine alikuwa anasema hapo ati tutatafuta mpaka agent ya chama yenye iko na rais na tutahakikisha huyo mtu atapigwa. Mnakubali siasa kama haya? Ati sasa ati anataka ni nyamaze asishikwe, ati kwa sababu yeye anatoka Nyeri hapa ati atadipatia matisho. Kwani Nyeri sio Kenya? Nyeri ni Kenya ama sio Kenya? Nyinyi mnataka mpikanishwe? Mnataka watu wetu wenu wapigwe? Let me tell you something. Watu wa Nyeri, watu wa Central, watu wa Mount Kenya wako sehemu zote za Kenya, ikiwa pamoja na boma yangu huko Embobut.
2: Na ucio ni mũthia wa mohoro ma mũthenya wa ũmũthĩ kuma gũkũ gwa Kameme kayo ka mũingĩ. Ngĩkũrithĩria ũtukũ mũhoreru, njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ.
4: Uma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704-111-555.
5: Mũndũ wa kũranjiga igũrũ atĩ ndũrĩ onaki, na ndĩrĩguo na thiaga gwĩthambĩra na macumbĩ.
6: Aiga kũiga igũrũ kĩ? Gatarĩ kũingĩra ndaingĩrire soko faster. Ngĩgwatĩre kahori ndĩ mũthuri.
5: Yaani ũmenyaga tũmaũndũ twega na ndũngunyagĩra ii?
6: Niĩ njugaga mũrĩithi nĩ akwĩrire rĩrĩa egũrĩire ng'ombe.
5: Aiya, ng'ombe yagũrire gwa soko faster.
7: Onawe rĩu no wĩgũrĩre kĩrĩa ũngĩenda gwa soko faster ta smartphone, TV, solar, ũgĩe mbeca cia kwanjĩrĩria biacara, school fees na indo ingĩ nyingĩ. Na ũĩ atĩa thogora no ũrĩa ũngĩenda we? Ũkũhinya *420#. O rĩngĩ hihinya *420#, wĩkĩre thogora ũrĩa wa thĩ mũno ũrĩa ũngĩenda kũgũra naguo. Na good news nĩ atĩ ũrarĩhio kuma 20 bob gũthiĩ ciringi 99 peke yake. O ũrĩa ũrabidi maita maingĩ noguo ũrehe mweke wa kũgĩa na the lowest and unique bid. Nyora afatara mafati na luwana metuke. Kidani mabati. Manina medhe betika nitea mafati kuma box profile. Corrugated, prime na tile profile. Maya ni mafati strong. Madhaka na magi kiro keiguro na mwaketa na dhugura wamu huko aku. Na kulewe uramfatara order ya narua. Kidani mabati. Marina mafago mwega wa pay and peak. Kulea urahea na order yaku. Na uga kinyero ni mafati maku dheni wa madha milogo eri na mana. Nigina waigirire 50% deposit. Issue ige 50% ureiki delivery yaku ya kinya. Towo delivery ne free wa the florine. Masharera Ruido, Eastern Bypass Kamakis, Otana Kinya RFH na Daja Furnitures. Kana ohore dhimo 0709-118-300. Tujenge Kenya na Kidani Mabati. Kidani Mabati, Boresha Mjengo na Kidani Mabati.
8: Omuthenya turutaga mawira matiganite tuli na itanya ria kuhingia mafata matiganite. Kwa yako korwo ni gukuria biashara yaku, ona kana kuhura family yaku jeki. I&M Bank ni makurubuyitie. Gutaukirwo maingi megi I&M Bank ni omwambiririo nginya wa gatano tukiarahuka na gatonye wa bugwa na coconut mitaboini ya Kameme Kayuka Mwigi.
9: Kameme Kayuka Mwigi. Eziwe aya. Hakuhi nawe. Mahida bothe. Tuwe nawe. Bumper to bumper. Piga like, wacha comment, ne tuwara nerie. Doho imatema kiria. Piga like, wacha comment. Our Facebook page ne Kameme FM Official.
10: Hey, my dear, kaya saa itaka wekirete kito ndo kaya saa mogu.
11: Maa ni masanima, Ellen Premium Tea.
10: Masi namo ni mariko.
11: Ellen Premium Tea, ni masanima yekiro keigoro, mena musamu mwega, mutarari kwa mwega maa, na makulitio ni udo waku.
10: Maumiteko.
11: Masanima ya madhode kiri wako kufurori ine, na ni mahi tukena maga etekirika. Mwone kana idhimisi ya kuma 15 grams, ginye 500 grams. Mena flavors ya tangawizi, hibiscus na green tea bags.
10: Na mwone kakaku.
11: Ellen Premium Tea, mwone kaga na dhagura mufasire ya supermarket ine siyo the, na dukeri ya ihakuhi nawe. Oromakeri ya hura 0769-915-917. Ellen Premium Tea, finest in every sip.
12: Kuarege.
13: Niki ora gani ge?
12: Katare kati mokari yaga kuwa.
13: Kebado tu magera di mo goro agari.
12: Ne aru ta ko biasi aku gora di mo jero da isi.
13: Na neguo di mo siaga irera idi.
12: Ko.
13: Kote igwe ti ohoro wa sokomurwa. Sokomurwa re. Ne doko ere ore gore ra kedo na dogora wa the fio. Ore otare wa igwe.
14: Sokomurwa.
15: Tiga kuitaga na gathimu kauga kukakuru. Wego nerethimu ya smartphone na ya kirathi. Natho kwa wadhi mundo makeria ohono kie besha ginyagie 99% kumagwa soko murwa. Igiratho kwa oreu na tikiti wa 50 bob kuthi na iguru. Nehozo, hinya *292# hash. Ushagure kirio kweda, ushokiwe ikire pini yaku. Soko murwa, kila kitu kwa bei yako.
14: Kila kitu kwa bei yako.
16: Gata tutariki mirongo ere na idato September. Kabuni ya Pwani Oil, Kameme Kayuka Mwigi na Kameme TV. Tuga kuruwa Muranga Ihura Stadium. Tukenyi tani anale mithinyi wa mwono niyo Mafamas Forum. Nyuke yumeria ushemanie na team Kameme FM na Kameme TV. Kumano ushine onginya huwa ine. Nituko kakukuwa niya jirajiga yago kama ugetumira maguta matawa milking jelly. Maria makorago marisoft na mga tigira ngobe ya kunira kamekana jirajiga uwate ona dege hithairia. Thini ya Mafamas Forum eno, nyuka menyama ikimegie ole idhimo kinyaneru na ole ya ogehozela supplement ta bypass fat kumago Pwani Oil. Ruebo ukani githelio ne Joyce wa mama. Na oho unegalelio mwagone Zangalewa Troop. Mambo vipi. Rugeke guess wakaliria uriliko. Make your meal special. Make it ajab. Ajab makuheaga mutumuwa lorona wena raithi kukada. Na shavashi jororo hiti shiode. Na yao gimare. Ajab Premium Maize Meal. Ekuheaga gima soft, pure white na munugo okwedo ni aduode. Kumenya maigi migi mutu wa ajab. Nyo mudhenye tukera hukana gatonyo wa mbuga na coconut. Mitabo ini ya Kameme Kayuka Mwigi.
17: Kameme.
18: Wagwa Kameme Kayuka Mwigi. Ne wongere iwo oga kidero hinya. Maitabala makiria. Arahoka. Sanjamuka. Kuhigagara. Homoka. Otasarira. Ne yongere hinya. Maitabala makiria. Arahoka. Nagatonye wa bugwe me. Hinashara gina thaa inya. Sanjamuka. Namudhoni wa keruba. Na Chef Gathemba thaa inya. Gina thaa inyanya. Kuhigagara. Nagafaya Dennis na goni wa dhuita. Thaa inyanya. Gina zinashara. Homoka. Na Mount Simon. Mona kata zinashara gina za ina utuko. Kameme Kayuka Mwigi. Dose ya mwago leo ni 4 times stronger.